0: Jeg har ikke mere forventning i mere end den. Here we, here we, here we, here we.
1: Hey.